0: Rồi, cái là hệ kia kia, ủa sụp khí thở kia.
1: Tạm lứa đi, giờ này vô chút thở bố rồi, lúc sau này có vậy đi.
0: Đừng có mất lệ thở chú vui vui mẹ à. Để mình lệ thở chú lưu vui vui nè, nó mong mà tổ bố nè, cái lệ thở tụ thở tổ nè, mong mình lùa, thì đi ta lưu vui vui vui chắc khô bà, vui vui, ạ ta hút ta nè.
1: Thế nhà lì ạ đi. Giờ này kê bà chô phô nè, thì phá lì bá lò.
2: Có đồ khăn, mình lại lấy hụi phụ nữ mình đó mà trọng bốn ý. Đó cái gió cái gió nó. Cái nà kê, át trà tổ trà tổ. Lẽ nè mì gó, mì mà trọng bốn mì kê nế. Lẽ lẽ át thuê đó khó nó. Mì gó lẽ, át cơ bố nế, lẽ lẽ át xì đó khó nó.
1: Xế nhá lẽ mưa. Giờ nè, chú vô mà bố lỡ, chú vô mô hư phá bố lì.
2: Ơ, mì trẻ đá đẹp nà nè. Nè tê sơ đá có bà đẹp, lạc quỷ.
1: Mẹ chá nè, lẽ là nó, ô ra lôi lợi gỗ tay xe to đâu mà. Tắp lửa nó, thật đi, mừng à.